0: da pa da pa ma ga ma ri sa ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma pa da pa da ni sa.
1: Ga ma pa da ni da pa da pa ma ga ma ga ri sa ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma pa da pa da ni sa.
0: Ga ma ga ma ga ma ga ri sa ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma pa da ni sa.
1: Sa ga ga ma ba da ni da.
0: Ni sa ga sa ni da ni sa ni da.